Aja ki ma kinsi ko awusi kinsi ma kinsi duro ma awusi ka ma ki gbogbo ologbon oni ni bi ti oju alubarika ne ti mo ba gbogbo wa gbogbo gba ede mi ni oro mi rin oju buruku oni mo wa ale buruku na oni le ko wa bọlọrun ọba me ba fun yin lori ofe ati anfani la lati ma gbo ikoni alubarika yi tọlọrun ọba me pa wo epo ta pe ladaba ewe ti nru nla nla tọlọrun ọba mi o si ni je o pada ru wewe lai lai o na ni kan ni alubarika yi ati jọ ma se lale oni ni o ma lu opolopo ile ise logo enu ti n ba fun yin lawon number to je number alubarika e mo ba iru e ko le o nitori yo se lanfani topo o du se mo je bi ale oni na se be mo number te ma fi pe ba koko e na ba to ajo to pe wa lale oni na ni o ti n ba tu je bi loju tin to ba si je pe are na ni mo si je se be mo number 62 51 9991 Adupe Momo lori o Ta ba ni obaje tolohun oba mi ba gbe yanju ran Alaji olopa elera se gbadun odio e dada tori mo ti re yin lori Facebook ti oba soro soke eji agbon o e ma gba fun won kon wole lale oni iyen alaji na ni mo wi latoki ti gbogbo abi odun oni na lagbara o se be mo number mi 08033793018 o na ni number ti o koja si odo mi ka wa so pe mo lo fun yin eyin okada da si nwo pe ah je a pada pe alawe na pada iyan olohun fe mi ajakaye number ti e ma pin si 08033793018 o na ni number 08033793018 number ti mi ni eko bi kan ke ma ba gbagbe ṣugbọn fun gbogbo ẹda ti e ba n waṣẹ ẹlẹmọ mi lale oni to ba wo pe o fẹ ra ilẹ o si fẹ fi di owo pamọ n joko ti eto yi up national wọn mi níṣẹ́ kan o àwọn sunshine a jẹ́ṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni kò sí rán bẹ́ẹ̀.